かせず、この風景は私たちの破壊の運命が迎えてくるの象徴になります。ヒーローは桜の総合戦で大きなダメージを受けましたから、もう全速攻撃をすることができません。今私たちは